0: paraplyer når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

Lone Star og låten Amazed. Og med det så ønsker vi riktig god morgen på denne Kristi Himmelfarts dag. Sikkert en rolig fridag, I hvert fall for de aller, aller fleste. Det Tormod og Thorsen som har gleden av I hvert fall å følge deg ut over noen morgentimer og spille litt fin, fin 102 musikk for deg. Aller først så skal vi videre med The Smiths, The Boy with the Thorn in His Side.

fin ny låt fra Vampter, Pengene eller livet, som forsmak på et album som kommer til høsten. Bahari, dette en artist fra Sørfylket, låten heter Adore, og så det etter hvert klart for litt morgengymnastikk fra Village People, nemlig deres YMCA.

People, det var YMCA det på 102. George Ezra nå med Blame It On Me, før det blir et gjennom med Fairground Attraction, et brittisk band som fikk sin storhet I 1988 med låten Perfect.

so-and-so. Sean Kingston og Beautiful Girls. Det er et band som heter Boston, som kanskje ikke overraskende er fra Boston i Massachusetts. Her er det med vakre Amanda.

Physical fra Dua Lipa. Vi tar med oss litt mer ny musikk. Teddy Swims ute med Mr. Know It All. Og så det Gabrielle som har en oppfordring. Ring meg.

Ring meg, Gabrielle. Det var en stor hit fra henne tilbake igjen i 2011, faktisk. Stilig det nå. Vi skal tilbake igjen til midten av 70-tallet, låten som heter Do It Again. Og så det klart for litt mer norsk rock'n'roll I form av Big Bang, og låten som heter I Don't Wanna.

Øystein Gireni og resten av Big Bang og låten I Don't Want It. Det tikker mot nyhetstid på 102, men skal vi aller først ta med oss Thomas Dybdahl, Call Me By Your Name, titel på låten fra herr Dybdahl, og så et gjenhør med tidlig 80-tallsversjonen av bandet Blondie, og låten som heter The Tide Is High, før vi slipper til nyhetene på heltimen.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, 3 busser rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

er det deg, Daniel Powder, på 102 om denne torsdagen av det litt roligere slaget for en vel forutsetter når det er Kristelig Himmelfartsdag. Det er Tormann og Thorsen som følger utover noen formiddagstimer. Aller først skal vi til Ex-Ambassadors og Renegades, og så skal vi snu til Skår, Hilde Skår og I Could Miss You Forever.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
1: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.

for life. Hilde Skaar, som en av artistene som skal spille på den store jubelkonserten i slutten av mai i forbindelse med 150-årsjubileet og Raskudnes Sparebank, som du for øvrig kan vinne billetter til på 102 i morgen. Nå til Paolo Nutini, dette er låten som heter Coming Up Easy.

Carmen Appisi og Paolo Nutini. Susanne Vega, vi tar med oss hennes kanskje aller største. Kom ut i 1987 med låten som heter Luca. Og så skal det bli litt lokalmusikk på 102 fordi at vi har Sunnøve Ånundsen og hennes The Promised Land. Og så har vi også liggende klar om litt en fin, fin sommerlåt fra Eivind Juhl som heter Det var sommer da.

0: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag.
5: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
4: Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.

jo sånn at når vi har kommet ut i midten av mai som nå, så må vi jo begynne å krydre spillelisten vår med litt sommerslige toner. Det fikk du et eksempel på der, det var Sommer da og Eivind Juhl, og før det, mer lokalt, Synnøve Åndsen og hennes The Promised Land. Nå skal vi til Passenger og Let Her Go, som låten heter, og så Ariana Grande klar om litt med en låt som har kalt for Seven Rings.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
5: Peppis Pizza på Amanda-senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Ariana Grande der, Seven Rings. Der er en som heter Amanda De Lara, som er ute med en låt som spiller mye på 102 i disse dager. Sjelen heter den. Vi tar med oss den videre nå, før vi snur til litt klassiske Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, titelsporet fra samme album som kom ut i 1973.

sveitsiske band som heter Gotthard. Det var deres store sleger fra starten av 2000-tallet som de kalte for Heaven. Tilbake igjen til 80-tallet nå, til Tuesday heter med bandet. Dette Voices.

skal straks ta med oss nyheter på hiltimen, men vi fortsetter ufortrødent videre med utover formiddagen med fin musikk. Vi skal blant annet innom nyeste ifra Sam Fender og Olivia Dean etter hvert. Vi skal også ta med oss Kristina Bjordal av Lokale Ting, og Om skal vi også innom etter hvert. Men nå, før nyhetene, dette Ray-Bans, som låten heter, ifra Dagny.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi fargerige Haugalandet.
6: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn 2 av fotballens festdager. Først skal damen i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladningen til Haugesund Sparebank Arena.
7: FK Haugesund Åsane, lørdag 16. mai kl. 16. Kamppartner Haugesund Sparebank.

fra Reckless-albumet til Bryan Adams, som kom ut midt på 80-tallet. Dette var med låten som heter Somebody. Tomane Thorsen som følger utover formiddagen på 102, aller først med, med forholdsvis nye saker fra Sam Fender og Olivia Dean sammen I låten som heter Rain Me In.

0: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24. Mai. Fredag blir det skalldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
0: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
2: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag.
3: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
2: Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
4: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn to av fotballens festdager. Husk at damen i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladninger til Haugesund Sparebank Arena.
5: FK Haugesund Brann, fredag 15. mai klokken 18. Kamppartner er Haugaland Kraft, klimapartner er DNB.

ballad signert Maria McKee, og da vi så vidt bikket inn på 90-tallet med hennes fine Show Me Heaven. Katy Perry, neste dame ut. Vi skal til en låt som heter I Kissed a Girl fra Katy Perry, som hun ga til 2008. Og så skal vi ta med oss med Christina Bjordal om litt Free Like a Bird etter hennes bidrag i denne form.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
1: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting. Er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
3: Hos Byggmax Haugesund er det nye Få det gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

filmmusikk fra filmen som nettopp heter Footloose. Dette var Kenny Loggins med det. Om brødrene Berge og Olav Om fra Skjold, som har gitt ut en sommerlåt i fjor, som de kalte for Kvelden Lang. Det neste låt ut hos oss, og så skal vi til et samarbeidsprosjekt sammen med Rag & Bone Man og Pink, Anyway Away

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann,
1: Har fått meg kjæreste på Jæren,
0: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samleie Trelast, Sima AS og Sjøenhus.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
4: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag.
5: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
4: Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
6: Fotball på radio.
2: Få med deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102, fredag fra 17.30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Sunnevo med låten Bygda. Sunnevo som gjorde Bygda i Hagle, eller Arne Jensen sin dag i hver gang vi møtes. Så fikk seg med det en ganske så stor hit. Røyksopp er neste gjeng ute hos oss, elektronisk duo fra Tromsø, som består av Svein Berge og Torbjørn Brundtland. Vi skal ta med oss en låt som de ga ut tilbake i 2002, som heter Poor Lino. Og etter det så snur vi rett og slett over fjorden til Stavanger og Hanne Sørvåg med Days That End With Why.

røykstoppe der altså, og om låten Poor Lino denne formiddagen på Kristi Himmelfarts dag. Mai er jo litt grei sånt at det er en annen, et annet pusterom. 1. mai har vi jo lagt bak oss, og så kommer jo også etter hvert andre pinsedag. Hva til blir det da? Må jeg sjekke kalenderen sånn at jeg ikke sier noe feil. 25. mai er vel neste fridag du kan se frem til sånn sett. Da er det mandagsfri og langhelg. Days That Ends With Y heter altså låten som Hanne Sørvåg tar oss med på videre, og så skal vi etter hvert snu til Mr. Eric Clapton.

0: for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Pretenden heter med låten til Eric Clapton der. Du, bare minne om en liten ting som gjelder morgendagen, fordi at selv om det er en litt sånn inneklemt fredag, så betyr det at vi i morgen her på 102 skal i denne timen her, altså timen mellom 10 og 11, dele ut både kaka, blomster og fruktkorg til et heldig bursdagsbarn, så du, skal du slumpa til og kjenne noen som har bursdag i morgen på den altså 15. mai. Så ta gjerne allerede nå og send oss en mail og tips oss om det. Send en hyggelig hilsen. Husk å ta med telefonnummeret til vedkommende som har bursdag, sånn at hvis han eller hun blir trukket ut, så har vi mulighet til å nå dem med en liten overraskelsestelefon i morgen formiddag. Og husk og ta med eget navn, hvem hilsen fra, det ser jeg god eller sånn tidvis at folk glemmer. Men før nyheten nå, dette for Ford Rekord og Tappernes Tapper.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

Let's Get Out of Here. Dette var med litt country-musikk fra Alan Jackson, Jimmy Buffett. It's 5 o'clock somewhere, som låten heter. Tromane Thorsen følger jeg nå en liten times tid til denne formiddagen. Aller først så skal vi til en låt som heter Royals, som kom ut for en 10 års tid siden fra artisten som kaller seg for Love.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
1: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Har du boss, ring til Frans Voss.
4: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
3: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Takk, takk.
6: Hos Byggmax Haugesund er det nye Få det gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart. Kjøp.

Chris Holsten på 102 og låten ABBA. Swed neste ut med Brett Anderson I spissen. Vi skal til en 90-talls låt fra bandet Swed som heter Saturday Night.

Saturday Night på en torsdag som formiddag 402, det var Swed DM. På 90-tallet så solgte over 50 millioner plater, og var en av de virkelig, virkelig store artisterne på slutten av 90-tallet og inn på 2000-tallet. Vi snakker om Anastacia. Vi skal ta med oss hennes melodi fra 2004, som hun kalte for Left Outside Alone. Og så er det etter hvert klart for litt sommermusikk. Vi må jo mane frem litt sommerstemning. Vi skal ta med oss en låt etter hvert som heter Sunshine, enkelt og greit, fra bandet One Republic.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Hei alle barn og ungdommer! Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
2: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettsida eller Facebook-sida. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
1: Haugesund Kulturskole!
0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.

Sunshine heter låten ifra One Republic, fordi at noen når vi kom til midt i mai, så må vi rett og slett begynne å bli litt grann sommerslige, i hvert fall innimellom, og så får vi bare satsa på at sommerværet følger musikken sånn etter hvert, i alle fall. It's Okay heter neste låt hos oss. CeeLo Green er artisten, både amerikansk singer, songwriter, rapper, plateprodusent og skuespiller faktisk oppi det hele. Men tar med oss låten som heter

Silo Green, It's OK. I morgen er det fredag, vi nevnte jo at vi er tilbake igjen blant annet da med å dele ut kaker, blomster, frukt, korg og konsertbilletter I forbindelse med bursdagsbonansen vår I timen mellom 10 og 11. Og før det så skal vi også dele ut billetter I morgen til den store jubelkonserten I forbindelse med Åkra Skudenes Sparebank sitt 150 års jubileum I slutten av mai. Så inviterer de jo til konsert med både Hilde Skår, Ross Man og ikke minst Astrid S kommer tilbake igjen til, til det I morgen tidligt. Men nå skal vi til Janet Jackson på nr. 2. Dette Whoops Now.

0: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kaien i Førde 22.–24. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Sondre Justam, og ikke som de andre. Ray er en artist som er forholdsvis ubeskrevet med blad, men har fått seg en stor hit i disse dager, som heter Where Is My Husband. Vi skal ta med oss den, og så skal vi snu til et samarbeidsprosjekt der Wenche Knutsson samarbeider med Kurt Nilsen i en vakker ballade fra 2005 som heter Where the Stars Go Blue. Men først altså, dette er Ray.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

Paul Young, som definitivt hadde sin storhetstid på 80-tallet. Dette var låten Come Back and Stay, men vi husker jo han fra låter som Love of the Common People, eller Wherever I Lay My Hat, og ikke minst låten Come Back and Stay, som du fikk her. Det nærmer seg nyhetstid igjen. Jeg tenkte vi skulle spille ut med to artister som for så vidt begge er aktuelle med helt ny musikk. Bjørn Berge slapp jo sitt album forrige fredag. Det er verdt å sjekke ut. Morphin heter den siste albumet til Bjørn Berge. Og Odin i Vamp er jo aktuell i hvert fall med en ny låt med Vamp, Pengene eller Livet. Men Odin og Bjørn Berge, de har jo samarbeidet, og vi skal ta med oss resultater av det samarbeidet her, for her er låten Bullet the Dance, Odin og Bjørn Berge.

0: det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bordi.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

Suddenly I See og Katie Tunstall på 102. Kristi Himmelfartsdag. Egil overtar de nærmeste timene med alle tiders låter, der vi spinner litt mellom ulike tider. Fra sommeren 1985 nå, fra Østerrike, her igjen her med Opus.

0: Skudefestivalen i år 2.-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av det du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
1: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Krasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
2: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
3: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Ny låt fra Summer Home Wrecker. Vel, den har flere nye låter ute, det er en av de. Ser det veldig godt. Sigrid og Don't Kill My Vibe, hennes gjennombrudslåt. Og Stevie Wonder langt tilbake i 1968 for Once in My Life, og for ingen skyld.

0: Hos Byggmaks Haugesund er det nye Får du gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmaks Haugesund. Vær smart, kjøp billig.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på saksdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
3: Mer info nforeningen.no.
4: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Phenomenal Squeeze fra 1979, og en stor hit for deg når nummer to i England, Cool for Cats, og han som spiller piano der, de er Jules Holland, som har vært kapellmester for å se et sånt program, det der BBC sitt lengst levende musikkprogram startet på 90-tallet, og holder vel på enda med nye sesonger. Dodgy for dem, og Good Enough, og akkurat nå til Tobias Sten, nytt album kommer på fredag, inkluderer denne Honey Hon.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
1: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
3: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
5: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Kreelektriske.

You Two, With or Without You, fra det berømte Joshua Tree-albumet, og koselige How Long Will I Love You, The Waterboys fikk du der. Så er det hun med den bassen da, Meghan Trainor.

0: Vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjanse for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto-Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto-Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
2: Peppispizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppispizza på Amanda.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lalla.

Der fikk du Madeleine og Henda mot himmelen. Hun er kommet til Vikedal Roots og skal vel også føre den tid til Grindafjord-festivalen. Og så hadde vi Sweet før det, fra 1975. Fox on the Run, knallsak, fortsatt det. George Michael, akkurat nå på 102. Dette er amazing.

0: Fredag 29. mai er det dukket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
2: Cateringspesialisten Jenter Suksessen inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.

Det er et perfekt samarbeid fra 1987, Pet Shop Boys og Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Og nå skal vi til vestsiden av Kamena. Dette er Ramsalt og en flott låt å spille i midten av meg. Glad og fri.

0: Jeg heter Stein Erik Mellemsæter, og jeg jobber med salg I norsk og internasjonal bank og finans I en årrekke. På salgsdagen så kommer jeg for å gi dere helt konkrete forhandlingsråd som dere umiddelbart kan dra nytte av etter innlegget. Jeg håper vi ses.
1: Mer info nforeningen.no
2: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet I over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.
3: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn I alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
4: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede I dag på hotellmaritim.no. Vi ses!

i 1995 og en stor sommer fortsatt det året der for The Carnels og 74-75, og det var den eneste store hiten de fikk sommeren 1995 altså. Vestaramp, de er aktuelle, de er et band som har litt sånn spesielle historie. Det kan du høre mer om på 102.no. Vi hadde besøk av et par av medlemmene der, tre stykk, med Ole Simonsen i spissen. Det var han som fant på det, som egentlig er et sånn KI-prosjekt. Men så når de skal gjøre festivaljobber, da må det the real thing til. Og nå har de kommet ut med sin låt, så spilte den i ABC. Dette er Vestaramp og en ekte Don Juan.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og overklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overligger igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerne!
2: Kjæreste på gjerne! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerham. Kvalitet går aldri av moten.
4: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

ABBA, med den låten så reetablerte de, for etter Waterloo så gikk det nedover, i hvert fall i England, og så kom de voldsomt tilbake på høsten 1975 med SOS og så Mamma Mia. Vi har mer alle tiders låter etter nyhetene. Før det er en klassiker fra Radio 102, som jeg forstår på lufta, Don Henley. Dette er Boys of Summer på 102.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

en time til med alle tiders låter på Kristi Himmelfartsdag, og den beste musikken får du selvfølgelig videre etter det også. Vi spinner tilbake til denne tida i 1987, da etterlengta første single kom fra det som skulle bli det andre bestsellende albumet til Whitney Houston, og dette ble en av de største hitene det året. I Wanna Dance With Somebody, og deretter litt Bruno Mars på 102.

0: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffé og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

0: Jeg vet ikke om du har fått med deg serien som Monica har her på 102 om lokal musikk gjennom, hva blir det, 4 tiår. Og nå kom til 2 sentrale personer, barndomskammerater, men det har ikke alltid vært like enkelt i band-sammenheng. Men de holder sammen. Janni Liadal og Håkon Larsen, det dreier seg om Colors Turn Red, og litt andre ting, og forløperen Im Nebel, blant annet i ukens episode. Og på lørdag klokka 4, da får du hele denne episoden med all musikken, så hør til. Hør på dette.
1: Jo, og det var jo stappfullt, og folk ble helt paff, disse små ungene som gjør noe som man sjelden hører i Norge. Vi hadde jo aldri ventet at vi skulle få så bra respons.
2: Historien om radiolisting av musikk her på Radio 102 som Janni Liadal og Håkon Larsen har sin signatur på strekker seg tilbake til Radio 102s første leveår, 1985. Im Nebel dukket da opp på 4. plass på topp 10 singler 7. desember i 1985 og spilte seg inn på spillelistene på tampen av året. Siden har de dukket opp på våre spillelister med The Colors Turn Red og Jewel in the Sun. Denne uka opp i liste himma på Radio 102 hører du Janni Liadal og Håkon Larsen.
1: Når du har momentum, og så bare plutselig så er plate ikke tilgjengelig i et par uker, det er jo krise fullstendig.
2: Det blir jo liggende 4 uker på VG-liste da.
3: Mm. Ja da.
1: Og da var det topp 20.
3: Mm.
2: Så dere var på vei på en måte?
3: Ja, og det var igjen så var det jo helt fantastiske anmeldelser. Og altså, når virkeligheten sier på, så ble det en litt sånn tøff greie.
2: Ja, det endte jo med at dere gikk hver deres veier. Eller du, Janni, fikk sparken av Håkon.
1: Vi hadde vært litt modnere, så hadde vi funnet andre måter å løse det på. Helt klart. Vi er veldig tente nå på å få lage ny musikk sammen. Vi driver med det nå. Vi øver test ut nye låter, og veldig inspirerende.
4: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.

kanskje den aller mest energirike låten på Colors Turn Red sitt album fra 1988. Dette var Breaking Bounce, og klokka 4 på lørdag 16. mai, da får du lista Hima-episoden med Jonny Liadal og Håkon Larsen. Her første gang vi hørte stemmen til Randy Crawford sammen med The Crusaders.

0: buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
1: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
2: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag.
3: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
2: Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
4: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.

eller Langley og Houston, Texas. Vi skal ha med oss Matoma nå. Han kommer til Skuddefestivalen i begynnelsen av juli. Her har han engelske J.P. Cooper med seg på vokal i Midnight Sun.

0: ungdommer.
1: Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
0: Haugesund kulturskole!
2: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: trying to figure what's up.
1: What?
0: Oh. So being a

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Norheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre busser rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
2: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
1: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
2: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
3: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
4: 4. juni så kommer jeg til Haugesund og skal snakke litt om hvordan vi kan skape en mest mulig effektiv møtebookingsprosess. Det kommer til å være to deler. Del 1, hvor jeg går gjennom mer det mentale hindringene vi går gjennom der i hverdagen. Og del 2, så går vi inn på hva, hvordan og konkret tilnærming til hvordan vi kan bli litt mer presise og enda mer tryggere i det å ta kalde telefoner. Jeg gleder meg til å se deg, og håper at du har lyst til å ta turen.
5: Mer info, enforeningen.no.

0: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag.
3: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
2: Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.

0: for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn to av fotballens festdager. Først skal damen i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladningen til Haugesund Sparebank Arena.
3: FK Haugesund Åsane, lørdag 16. mai klokken 16. Kamppartner er Haugesund Sparebank.
4: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
5: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp I antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
1: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringssonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Fredag 15. og lørdag 16. byr vi på ikke mindre enn to av fotballens festdager. Først skal damene i aksjon mot Brann i et skikkelig vestlandsderby, før mennene tar imot Åsane på lørdag. Legg 17. mai-oppladninger til Haugesund Sparebank Arena.
3: FK Haugesund Brann, fredag 15. mai klokken 18. Kamppartner er Haugaland Kraft, klimapartner er DNB.
4: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
1: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.
3: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.

0: Ved fyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og føler sånn, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Lørdag kan du få med deg Elena med band og Rossmann. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai.

0: med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget, enten det til privat eller proffbruk. Varehenger, båthenger, skaphenger eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH I toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen I Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste
0: på gjæret! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
2: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøropplevelse.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman i Aksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkraham. Kvalitet går aldri av moten.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.

0: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Lørdag kan du få med deg Elena med band og Rossmann. Det blir food trucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102 fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Sølvdalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke også, så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: barn og ungdommer.
1: Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
0: Haugesund kulturskole.
2: Haugesund kulturskole. 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Brann på Radio 102, fredag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
1: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag.
2: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
1: Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre busser rulls. Vi skulle plukke blommer. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com. Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amandasenteret.

0: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag.
1: Husk, potetbilen garanterer helt ferske og 100% trygge egg.
0: Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
2: Har du boss, ring til Frans Voss.
3: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårupprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
2: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

0: for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Beigora, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Jeg vil bare si at vi har selvfølgelig åpent på 17. mai, og det er fra klokka 7 til klokka 17. Velkommen til feiring av den store dagen hos oss på Naturbakst.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.